0: ne kole atarase kagi kwa sekako aguni lunga ukandete amwete kuluwage akande somerako kode hano hali yaba profesere profesionele aveke detete die fete
1: hali una yandika anomo na wage kode hano abakoro wakasumo mama kondisyo awene
2: uwe

0: kutsebo kabisa. Papa hapo ipo tunako amene. Wasinja kutsebo tsebo mzepo ipo na bisengo. Bisengo bisengo umunyaka kinyatsi. Ewa hapo chi kwangoreria. Ye bisengo atam. Omzee bisengo. Lola hali ale ale mikro hali chikwangura. Okay. Ulole hali mikro aho chikwangura mwana mwana Kenza. Okay. Bila ya brihe ni lakini. Bola. Antu kachi kwangura wabri tukatwika. Lola hali mikro hali ya. Bila ya brihe ni. Simuna kura ndio hapo kaka kabeni menyisanye. Sabuli mwiramo he.
1: Ndoka ye bitra yesa bakakuhereke suka kuna mtu katwika
0: atuka ukabuna mtu katwika Musa era hitu mbicha chiku angura chembere daire mkiongeza mumulete njo bile bia ile ya murefu ile ile ya murefu chota kwa ales muira forcia moya amo ya murefu amo ya murefu karibo karibo chiku angura
1: ndio
0: njene ngata ngata kristo kiri anga kula murunga
1: murunga
0: karibo murunga chiku angura
1: okay ndio ndiko murunga kabisa
0: ni 11 6
1: 11-6.
0: Ndi mwane brotu nile 13. Sete yeah. Previ ibe.
1: Yesu wa honyuma wabore meye bie 11-6.
0: Mutu asubiri honyuma.
1: Mwe asu wa honyuma.
0: 11-6. Donk 11-6 yoko musiono.
1: Iri abrikira muna buriri ya kabere. Umunyenge ya huwamu nero mutatu. Ok.
0: Ikande wama modimash.
1: Wewe.
0: Tukasha vye eloto eh.
1: Tukasha vye eloto. Menge shalungre bane.
0: Ah voilà.
1: Tuna papa. Inosa kiri.
0: Merci.
1: Wewe.
0: Donk ukasha. Endo. Ah voilà. Chomo chukasha vye oho bane eh. Oh mizebere.
1: Ndiyo.
0: Très bien.
1: Nibota yuko kutime sasa.
0: Ngande berekira per kaparai. Mhm. Nitukumbi washa kulungisha. Ulashi nitusoma chena na choe. Tukukasha kunde mukasha bya ba omaboshi aba donc c'est très compliqué.
1: Basi.
0: Alors je vais demander à per kaparai boshi nyasi ngona. Erona kwa miro lusengo eh.
1: Wewe.
0: Per kaparai yuko mene kumene shalungisha chipe. Era ni chi kwangura.
1: Kandi singa ta sinjo ni mwana sana muke kulu. Bade yikumwa.
0: Mwini batu mwerekele na hii. Niyo nane murunga di? Lola hali ya mama. Wewe. Eski ya kelike kipe. Kama tanjo foto. Utanipartajia yu nani. Sava. Bata ekuple siye. Yukalibo mama. Voila. Mama baka kuhula mondi.
2: Baka ni hula mkasuk devu kalungeru.
0: Ok. Iti nero shiri ya riyo malu sengono. Kasuk devu kalungeru. Endu yikale mama. Voilà, c'est bon. Un couple si yo bata. Voilà.
1: Omurunga.
0: Iye lakini shalimba?
1: Iye.
0: Iye shalimba?
1: Akane bana na motion shobande ma vizier na maudio na motion shobande sana ne
0: kusi. Ane lu molo mama anabiremba? Anabiremba ko?
1: Ai bindu yumukirwa tu nga waze bindu benene.
0: Ai bindu benene. Si lu tamu he composition ngomanya bata na yanga longa lu bose nga lu.
1: Aketa ka kapela na yitu.
0: Eske ni na sawa mama kalungero? Mama kalungero. Iye unashi kumbe tu asungeshe kebe mumuti mawu. Venenda ke mama, tuangana kuburekila katambi mwe vika hika obi ya lezi. Mama kalungero, kana mde hamba? Bosa va, akendike nani kwa msake ni burango bianama hamba. Chipepeo, nani chiku angura, bataya amena yoka ni nani?
1: Owarewe fuka.
0: Kaliko chiku angura mwana Kenza. Puruse kine savpa, puruse kine le savepa. Chiku angura kende ikole, ndo watakatifu wala. Omole vensi, okomushono. Ma précision que votre mariage est caché à l'heure et somme caché à l'heure et misère par nous en tout cas ayons une merci UN tu connais ce que moi c'est moyen et monsieur a vu à chikwangura en tout cas benende que tu es de mon avis.

0: mpendwa, vyote nilivyo navyo hata sauti yangu ni mali ya Bwana. Aha. Unaniona na urembo, hata sura yangu hii ni mali ya Bwana. Ukaniona vizuri sana nikiwa na sauti nyororo, yote ni mali ya Bwana. Kipaji ambayo mama yangu na babangu walinipa nikiwa tumboni. Kwa niaba ya viongozi ya radio hii, namuona Padre Moise Kalembewa na Philippe Makomera na wafanyakazi wote kunako radio hii, kila mtu kwa jina lake. Msikizaji wangu, twasonga mbele kabisa tukiwa na watoto hapa studioni, utachema. Habari ino trahe. Jinako nani?
1: Gracia.
0: Unatoka pi Gracia?
1: Musai.
0: Tuma salamu Gracia.
1: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia dad, nasalimia kaka, nasalimia Maxime, nasalimia John, nasalimia Sinzomen.
0: Merci.
1: Nasalimia milioneri. Nasalimia...
0: Bidu. Nani tena? Ayaya. Ayaya. Unasalimia nani?
1: Marafiki yangu wote wa Jomoto Butembo Beni.
0: Asante sana mzee wangu Bofe Waliso. Atuona vitu. Kabla kama uko pale mzee wangu Waliso, irijase hapa. Radio ni moto. Butembo Beni, kamata tu ka taxi, kuja ku radio. Ambia papa Pede la Nido, merci mzee wangu.
1: Papa Pede ali
0: Padelani, Pedelanido, Padelanido, Pidinenino, no. Sema Pedelanido.
1: Pedelanido.
0: Merci.
1: Merci.
0: Asante sana.

Hapo ngambo za Biore, namuona pombeni wa Biore, huko ngambo za Kiondo, hasta msawa Solange wa Kiondo na Tito Kikome pale Katwa, huko ngambo za Butima. Anasalimu banya Butima bote na baya pale Yulu, na wasalimu sana huko ngambo za Mbobote. Kuna kwa etablisema MV za Bomamba na mwono.

Hamza Sopé. Aïe aïe aïe. Ah, hiyo ndio sabo ya bien. Ah, yenye na chatu na kwa ngar.

0: même en pleurant.
1: Ingoma mwende kasereka kabange amali wote upo saa hii najua unanifuata vizuri sana. Ingoma msalimie mke wako na watoto wako. Aturuke hapo Chitawite. Nina shefu wangu hapo.

tusabe mwami nyamuhanga umukristo kinywa cyawo muwasubye abantu bose bomobumanawo tukakusaba tute ukanyiraye kitunga cyawo cyo wikiriria kiyinyagane no lwanzo omu Yesu Kristo mwami wetu mwala wawo eyoreho neritabala nawo omobuma bwa mutima mu buyirire nyamuhanga okobere mone veremo.